Ustavne promjene i dogovor presudni za evropski put Crne Gore, kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović. Odluka Evropske unije da od jula uvede carinu od 3 eura po naručenom artiklu neće se primjenjivati u Crnoj Gori.

ikada, ocijenila je profesorica Đurović i podsjetila da evropska vrata nisu otvorena. Ključni uslov ostaju vladavina prava, ustavne promjene i imenovanja u pravosuđu i drugim institucijama. Politička odluka jeste do Brisela, ali trenutno je najvažnije ono što se dešava u Crnoj Gori uz tehnički dio

Rekonstrukcija vlade do kraja jula. Treća trasa autoputa imat će 49 km, 10 tunela i 25 mostova. U zapadnoj Evropi zabilježen

Crna Gora tokom jula očekuje privremeno zatvaranje poglavlja 8. Filozofski fakultet dobija novu zgradu vrijednu 10 miliona eura. Bivši radnici autoprevoznog blokirali ulaz u tehnobazu. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8, konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom,

Crna Gora tokom jula očekuje privremeno zatvaranje poglavlja 8. Filozofski fakultet dobija novu zgradu vrijednu 10 miliona eura. Bivši radnici autoprevoznog blokirali ulaz u tehnobazu. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8, konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom,

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg-Novom je 24 stepena, u Baru 23, a u Ulcinju 21.